got it. Hey, var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party nonstop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind på

Ej, nu har jeg så også en anden som admin. Jamen altså. Og når ikke engang sendt hjerter til mig. Ej, skal jeg også dog ud og ind igen, bare for at du sender hjerter til mig? I'll let you with me if I misbehave. It's just that no one makes me feel this way. Så fik jeg to hjerter. Og, Malette sender også hjerter.

0: purse, no shoes, no shirt, and I still get service. Watch.
1: Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out.
2: Hey, 2 klokken, husk at det er så lækker med god musik, og nu vil jeg bare gå min vej fra chatten og smutte i bad, når du hopper af, så. Jamen, det er da i orden. God badetur. Show it.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er fut, bullet finbo!
1: Fugle skal være fugle, sprit, stiv, knoldesparker.
2: Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Shake that ass.

0: Veneto Italia. Ale Videnti, Ale Videnti, Ale Videnti, Ale Videnti. Yippee-ki-yay, motherfucker!
1: Hej, jeg er Pau.
2: Og jeg er Lina.
3: Og vi er Inferno.
2: Og du lytter til
1: Hardy FM.
4: Yippee-ki-yay, motherfuckers.